0: ba pare neena señ bi reconnaître nako
1: waaw ba pare ni señ bi
0: reconnaître ne mo 1912 mu bind ab lettre tubab bi